0: Ja sam Žala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. 6 sati i 31 minuta. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni. Pa vidi se. Ja sam već morala da obučem džemper. Ne može se više ujutro u kratkim rukavima. Družimo se do 10 sati i polako krećemo u današnji dan. Petak je. Tako da imamo mnogo razloga da budemo veseli. Ajde da slušamo muziku.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku.

0: pojedinim graničnim prelazima.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Dobro jutro onima koji se nisu ranije priključili u naš jutarnji program. Ja sam Sara, vi slušate Pozitivno jutro na Radiju M. Znate sve da mi možete muzičke želje pisati na 061-931-131. Idemo zajedno da upravimo u petak. Jedva sam čekala iskreno petak. Iako je radna subota, pa nema veze, ipak petak je petak, džaba. Družimo se uz muziku za dobar osjećaj.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E pa eto dragi moji, 10 je sati i 24 minute, što znači da zvanično više nismo u pozitivnom jutru, sad smo već u pozitivnom danu, napola negdje. Hvala vam što ste slušali Radio M u ovom jutarnjem terminu, nadam se da vas nisam smorila jutro s obzirom na to da je moj dan onako baš ko crvo, onako polako koračam kroz današnji dan, iako je petak. Družimo se sutra u weekend programu na Radiju M, a posle podne ostanite sa mojim dragim kolegama Azurom i Merijemom. Eto, i ostanite uz muziku za dobar osjećaj. Ćao, čao.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Dragi slušatelji, došli smo do kraja našeg druženja danas. Moje ime je Azur, vi slušate Radio M i od 14 sati popodnevni program koji nam donosi naša kolegica Merijema. Uživajte!

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Žele.

0: Povremeno je pojačan, ali trenutno nema većih gužvi, ne čeka se duže od pola sata.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 je sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu. Evo, priveli smo još jednu sedmicu u mjesecu septembru u kraju. Danas nam je petak, 18. septembar. A kakvi su vam planovi za vikend? Šta planirate? Da li planirate odmoriti ili otići negdje, možda iskoristiti još ovo malo ljeta što nam je ostalo? S obzirom da nam se ljeto uskoro i kalendarski završava, nažalost. Mi se družimo danas sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061 931 131.

0: Strava je prilika spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama Sorto Kolios, marka 70. Tota Boni Extra, 750 grama višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.